Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radija 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje. Slijede domaći i strani hitovi za dobro jutro. Prezentiramo najveće hitove BH Radija 1. Slušate muziku za buđenje i dobro raspoloženje.

Poštovani slušalci, bio je to muzički blok Muzika raspoloženja. U ovom bloku prezentiramo muziku za buđenje, prezentiramo najveće hitove BH Radija 1.

Kusino, putni pravac Živinice Tuzla, u kojoj su učestvovali teretno i putničko vozilo, saobraća se otežano jednom trakom. 7:54, slušate Otvoreni studio Radija Bosna i Hercegovine.

ugodnih minuta uz 10.000 muzičkih hitova i hiljade informacija o stotinama interesantnih tema na radiju za 10. BH Radio 1. Jedan za sve.

U našoj kući uvek bilo je dobrih jaja. Imao sam strašnog petla, bio je pravi ludak, koju taj koku kljucne, ko da je tresno budak. A kolke čudne ptice

a tek na čurke, čim je bilo neke šanse. Princip je isti, sve su ostalo nijanse. O, imao sam strašnog petla, bio je prvak sveta. Danas su petli čudni, svaka im dlaka smeta. Ja ne znam šta je razlog, danas su drugi dani, uglavnom spram mog pekla. Ovo su

0: Tako da. I to je opcija, ja zaista moram poštovati svoje kolege, ono što se od mene traži, ja ću svakom momentu ispoštovati prvi čijel stupca sa kolegama u štrajk.
1: Jasno, hvala vam gospodine Fetiću, za sad mi ćemo pratiti naravno i dalje šta se zbiva sa cijelim ovim problemom. Hvala vam još jednom.
0: Hvala vama, svako dobro.
1: Sa nama je danas u Epicentru bio Rašid Fetić iz sindikata radnika Nove željezare Zenica.

0: Slušate Epicentar BH Radija 1 u Bijeljini. Nakon 14 godina danas je sa radom počeo javni gradski prijevoz. O ovome ćemo u narednim minutama sa našom reporterkom Ivanom Trbić. Ivana, dobar dan.
1: Dobar dan i pozdrav svim slušalcima BH Radija iz Bijeljine.
0: Evo, najprije ova cifra od 14 godina zvuči prilično nevjerovatno. Kako su se građani Bijeljine uopšte koji nemaju privatno vozilo snalazili i prevozili?
1: Pa u suštini gradski prevoz u Bijeljini je funkcionisao, ali nije bio organizovan od strane grada, dakle postojalo je tu više privatnih autobuskih prevoznika, taksi, ali sve je to bilo poprilično neorganizovano, sa manje linija nego što je sad.
0: Dakle, kakva je sada situacija? Znamo da je nova autobuska stanica koja je izgrađena prije nekih 6 godina, nedavno svečano i otvorena. Koliko sada autobusa ima, koliko linija, ko su zapravo prevoznici?
1: Što se tiče te statistike, situacija je takva da je gradski prevoz u Bijeljini od jutro startovao, imaće 260 polazaka autobusa dnevno na 3 gradske i 18 prigradskih linija. U prvoj fazi gradski javni prevoz radit će samo radnim danima i subotom, vikendom neće se obraćati. Ono što je recimo kuriozitet jeste da će u Bijeljini u naredna 3 mjeseca u funkciji biti 2 autobuske stanice, dakle ova nova koju ste pomenuli da je otvorena, u prvoj fazi će biti u funkciji samo javnog gradskog prevoza za među da tako kažem ovaj javni gradski prevoz, a postojeća autobuska stanica na kojoj se do sada saobraćalo i koja je u vlasništvu privatne autobuske kompanije, ona će služiti za međugradske i međudržavne linije. To je donekle izazvalo i konfuziju kod građana. Jutro su nam rekli upravo jedan prevoznik da su građani pozivali telefonom, neki su došli na novu autobusku stanicu, čekali autobus koji dolazi na staru, ali narednih dana kažu posvetit će više pažnje tome da građani dobiju pravovremene informacije. Što se tiče prevoznika, prevoz će vršiti konzorcijum 4 prevozničke firme iz Bijeljine.
0: E sad, koje su cijene karata? Kako se kreću?
1: Cijene karata će biti, kako su rekli, dosta niže s obzirom da će grad subvencionisati javni gradski prevoz sa 2 miliona maraka iz budžeta, tako da će se kretati od jedne marke do 2,5 marke, zavisno sad od zone, pošto je sistem zasnovan na zonskom tarifnom sistemu i grad je podijeljen na 3 zone.
0: Vjerujem da će trebati dana da se uhoda sve to, najprije da građani jeli naviknu se na samu činjenicu da imaju javni gradski prevoz. Šta kažu zapravo? Da li im je drago? Koliko će im to olakšati svakodnevnicu? Trebalo bi da daje li tako u svakom slučaju?
1: Naravno, razgovarali smo s njima, građani su rekli da je ovo trebalo i ranije organizovati, mnogima će to olakšati, neki će zamijeniti uopšte, pokušat će da privatno vozilo zamijene autobusom kad već idu autobusi da to iskoriste, ali kao što sam rekla, prisutna je ta blaga konfuzija. Bilo je i par pritužbi građana koji rade od 7, da se malo treba prilagoditi ta satnica, ali kao što ste i vi rekli sami, treba će vremena da se malo građani naviknu na sve to.
0: Da, 14 godina pauze nije kratko u svakom slučaju. Ivana, hvala ti za ovo uključenje u Epicentar. Evo, ipak su to neke dobre vijesti koje danas možemo saopštiti.
1: Dobre vijesti, da, konačno nešto i dobro se dogodi, da izvještavamo o nekim malo ljepšim temama. Hvala vam.
0: Hvala još jednom. Sa nama je danas u Epicentru bila naša reporterka Ivana Trbić.

0: Sad kad uđem u admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivi sve.
1: Dobar, čiji admiral?

0: Epicentar.
1: Njegov kraj, da budemo precizniji, barem za ovaj prvi junski dan, sutra novo izdanje nakon kratkih vijesti u 14 sati, sada u 16 tačno možete poslušati našu centralnu informativnu emisiju Dnevnik. Neka vam ostatak ovog dana bude ugodan i miran. Velike pozdrave, šalje vam ekipa koja je radila u sastavu, muzički urednik Fadil Hamzić, tonski realizator Isa Avdić, ja sam Belma Hasanović. Čujemo se!

glasovi koji oblikuju muziku i inspirišu generacije. Zvuk na štiklama.

Bura je vijala, ti si se smijala, a drugog si dragog za ruku držala. Od tvoga je smiha vala odavala, on te je ljubio, ti si uzvraćala. Bura te gonila ka grišnu dušu, kad ti je na rivi darivao ružu. Cviće je uvelo, on te je ostavi, di nima ljubavi, sve se zaboravi.

mi dočekaće danas. Već danas ja sam sve odlučila. Pre nego dođe on, ja poći ću da od cevdaha mrem sultanija. Nek poljubi me mrtvu Hasanaga.

0: Kad Kaduna riječi razumjela, als die Frau dies harte Wort vernommen, još je jadna u toj misli stala. Stand sie troje starr und voller Schmerzen, jeka stade konja oko dvora i pobježe Hasanaginica da vrat lomi kulini spendževe.
1: Slijed za njeju brsi.
0: Za njom trču dvi čeri djevojke.
1: Što ti, naša matuška?
0: Vrati nam se, mila majko naša.
1: Nije
0: ovo babo Hasanaga, već Dajđa,
1: Pinturović
0: beže. Und es kehrt die Gemahlin Asans. I vrati se Hasanaginica, ter se vješa bratu oko vrata.
1: Oj, moj brati,
0: da moj brate velike sramote, zime šalje od petorodice.
2: O, brate jedini, ocinoć sva sam kao umrla, ne mogu sebi doći nikako. U ovo naših 16 godinica on nigda meni nije taki bio.
3: Silovit on je od kako ga znadem. I naprasit, i divlji, nesnosan. Kabuliti ga nikad nisam mogao. To čobanin je što se agovanja dočepao na pušci i hanđaru. I urod nam se smiješao begovski, pa sad misli da mu izunije i s ženom taki biti.
2: Nemoj, brate, pred drugima je možda taki on. Al prema meni blag je bio uvijek ko blago sunce. Ja ga sama znadem. Izvana samo on se taki kaže, al unutri je ko zgusala struna. Neiskazano je to dobar.
3: Već davno ja sam spremao se amo. Tek čekao sam samo zgodan čas, a taj je došao danas. Baš je mudar. Baš mudro za se povod smislio.
2: Kakav povod? Ti ga, brate, znaš.
3: O, ne mogu ti, veli, prostiti što nisi njemu u bolesti došla da privijaš mu rane.
2: Zar je poslao po mene? Zaželio me možda, nije nikad. Tu glasnik samo jednom došao i rekao mi da boja više nije. Da Kauri nas vladao Hasanaga, tek da ga bola snašla nekakva pa mora ležat. Uzanj da je majka i sestra mu. Pa što ću još mu i ja? Jel zašto? Zašto ne poruči pome? Jel kako može mene kriviti?
3: No, nema tebe česa kriviti. To znade i Mija, Maja, znamo svi. To znade svijet i svatko od ko te pozna. Ti ne trebaš se ništa pričati. Već on je makar što god tražio i nešto samo tako osmislio da potjerate.
2: Da. Da, samo tako. O, to sam i ja sama slutila da mene Aga više ne voli. Da nije više što je negda bio. A istom danas svanulo mi sasvim. O, dane od svih, meni najcrnji da smrtni si mi ne bi gori bio.
3: Šta tebi treba jadikovat sada? Da zato Hasan haje i ne haje. Znam, teško ti je. Opet nemoj sad zbog njega se poništavati. Da bi zbog kog ne bi želio.
2: Vi svi ste znali. Svi ste davno znali, ja ništa. Ništa. Teško li je sve to na jednom držati istinom dok mislim da je samo ružni san. Pa zar da s tobom sada kući krećem? Da bježimo dok Aga nije stigao? Što veliš mi, što svjetuješ me, brate? Ja sve ću radit što mi veliš ti i svoje više volje nemam, ne. U meni, brate, sve je umrlo. Da kad su tvoji konji hrupili, ja mislila sam jedna da je on. I letjela sam da se skončam sama iz Spenger kuli.
3: Luda ženska glavo. A s tim bi njemu...

0: mu baš ugodila.
1: Ne sele tako. Čuješ što velim ti. Tu, evo, vidiš kako stojim. Mi čekat ćemo njega.

0: kad kad i bijela knjiga dođe, gospodu je svate pokupio. Svate kupi, grede po djevojku. Dobro svati došli do djevojke i zdravo se povratili njome.
1: Sultanio, ti si bila kod nje.
2: Babo.
1: Pa neka si, mati ti je.
2: Jesam. Podveče sam, prokrala se do nje s Huseinom.
1: S njom divanila si?
2: Jesam. Nitko znao nije da sam majici došla.
1: A već prosi bili tamo kod nje?
2: Jesu.
1: Šta je rekla?
2: Ništa. Žalosna je bila.
1: Baš žalosna.
2: Jest, babo.
1: Onda? Nemoj i ti sad žalosna biti. Ja šta ti je? Vesela mi budi. Danas mati udaje se tvoja.
2: Tako, babo. Dolje sad u dvoru ražali se do suza. Vlahinjica, crna robinjica, zlatnim se nožem udarila ispod grudi u srdašce mladu. Vidjela sam kako klonula je baš na minder kraj penđera. Svuje krvca crna oblila pa leži. A na licu ništa se ne pozna, nego smiješak da ti srce pukne. Smrt je ovo kulom prohrlila. Mračni osjen pao joj po dvoru i nebo je danas tako tužno. Ja se bojim, ja se strašno bojim. Šta će biti kad svatovi prođu? Da se ne bi babo...
1: Sultanio! Ni maknut se ovdje babo neće s ovog mjesta. Nek svatovi idu. Neka jezde drumom ispod kule. Kad je šćala pa nek ide. Neka! Ja se za njom ni okrenut neću. Ni s penđera gledati je neću. Ići mi pričaj šta ti dalje mati kazivala kad si u nje bila. Teško, teško. Lagala je tebi, samo da se ne zgadiš nad njome.
2: Babo, nije.
1: Šuti, znam je.
2: Nije, žalosna je. Djecu spominje, a i tebe.
1: Mene? Šta je rekla?
2: Rekla je da... Ne smijem reći ti. Ne smijem. To je mene zaklinjala da ti ne kažem baš ništa.
1: Begovica. Ponosna je. Nešće se ponizit. Pa i ono što joj načas dođe neće da sika znade. Ali nije ni to. Lagala je i to da me voli, jeli? To je rekla tek pred tobom da se ljepša kaže. Stidila se svega pa to tobože tebi rekla da me još te voli. Reci nije li tako? Je li rekla da me voli, da uzdiše za mnom? Da joj žao mene i dječice, da je sile za drugoga poći. Nije li tako? Vidim ti na licu da je tako. Sve na njoj zilaž je. Da i ono da je šćela skočit niz penđere kuli, sve, sve je laž. Sve ste žene, jedna drugo je nalik. Čerkeskinja koji vlahinjica. Ona i ti. Valjda i ti taka bit ćeš koji ona.
2: Da bi samo taka bila. Ti se varaš, babo. Tebi morda nažao se dalo što suda je Maja. Morala je kud god poći. Ginula bi tude pokraj djece, a bez djece svoje. Pokraj tebe, a bez...
1: Milovanja! Šta je rekla ti o meni? Sve mi kaži.
2: Dobro, kazat ću ti. Sad, kad svati već su po nju prošli, govoriti mogu. Rekla mi je, samo tebi da joj misli idu. Tebi, nama, da je čekala te. Tebe, je li kog poruka tvoga? Tvoje riječi spominjala neke od dženeta i od onog svijeta gdje ćete se opet naći, babo.
1: I to, car je spominjala.
2: Jest. Da si veli samo knjigu poslo da bi došla odmah. ili da ja sam s tvojom voljom onda njojzi pošla, da bi bila sa mnom išla?
1: S tobom, to je rekla. Uistinu, šćeri.
2: Tako Allah pomogao mi babu.
1: Zašto je rekla da mi tajiš sve to?
2: Ne znam.
1: Je li to onda sevda? Nije, nije. Pa da sto put veli, to je u nje buslo mudrovanje. Sad je sretna. Svatovi joj idu. To je šćela, to je dočekala. Pa nek ide, vesela joj majka. Bit ću i ja veseo kad spoznam da mi nije ona što sam o njoj ja mislio do posljednjeg časa. Uvijek sam je nekud podizao u visine neba Allahova, a sad vidim koga? Jednu ženu ko sve što su, ko i robinjica, što od jednog do drugog se baca, jednog pušta, a drugog uzima.
2: Vjeruj, babo, da je zaplakala sve od tuge i sudbine teške.
1: To je ono po najgore, šćeri. Što bi šćela suzama pozlatit sve što čini, a zna da je kriva. Zašto nije rekla tebi, jeste, udajem se, jer je tako hoću, jer ne volim više tvoga babe. A ne tobož da još mene voli, a onog drugog da joj silom nametnuli. To je ono ružno, crnjoj obraz na oba dva svijeta.
2: Nije taka, Maja. Ja znam dobro kako joj je onda teško bilo.
1: Možda samo začas, sultanio. Sjetila se dašto načas djece, pa i suze došle su joj same. Ali kada čas taj opet prođe, više nema ničesa. Da ona u nutrini srca naske voli, ne bi bila taka, već bi došla onu istu nož do naše kule. Šeri, kad je spoznaš ko što ja sam...
2: Ba. Ti je nisi upoznao. Danas. Danas ćeš je.
1: Kako danas?
2: Slutim. Slutim nešto danas grozno, babo. Da će ona svratiti se nama. Smrt je noćas našoj kuli došla. Čerkiskinju, za njom vlahinjicu povela je sa sobom i još će. Danas, babo. Ja se bojim dana. Krvavo je jutro se započeo.
1: Neće biti kraj. Vanda gvožđe, to se samo podigne. Ja neću.
2: Mogao bi se babo uzjariti. Kad ti svati mimo dvora prođu pa trgnuti gvožđe.
1: Neću, dijete. Kako ovdje sjeo sam u podne, iz toga se nema kao mjesta, neću ni sad. Ma bilo što bilo. Vidiš, šćeri, da tu mirno sjedim i da pušim lulu ko do sada. Gle, trne se od tvog razgovora. Te zapali, metni žeravicu.
2: Al da Maja sama dođe, amo.
1: Nije onda se pomakao ne bih. Al neće doći. Šta bi došla?
2: Ako Maja gore nama dođe, potom ću ja poznati Maju. Je li nakako što ti mi kažeš? Ili je nakako što meni rekao?
1: Neće ona više nigda, amo. Ili da dođe, to bi došla djeci.
2: A ne tebi. Morda ipak, babo, da te hoće još te jednom vidjeti. Morda neće se uzdržat se moći da ti kaže što je meni rekla.
1: Ušto, šćeri, taki divan! Nemoj! Nemoj mi je više spominjati. Ona za me više živa nije. I to nisu svatovi, već mejt što prolazi niz našu mahalu.
2: Al mene ćeš, babo, dolje pustit do kapije, da ja majku vidim još te jedno.
1: Testir tebi, dijete. Do kapije, al da dalje nije. Ti je vidi, ti je i pozdravi. Al da gore dozvala je nisi.
2: Al da Maja sama nama dođe.
1: Neka dođe! Ja je zvao nisam.

0: a kad bili jagim imo dvora,
1: glücklich kamen zicu Fürstenhausen,
0: dvije čerce s penđera gledahu,
1: mit ihr vom
0: Hause a dva sina pred nju ishođahu,
1: aber als sie assen svom
0: svojoj majci govorahu,
1: san die kinden oben ab die Mutter riefen,
0: svrati nam se,
1: komm zu deine
0: Halle wieder, mila majko naša,
1: ist das Abendbrot,
0: da mi tebi užinat damo.
1: Traurig hörte sie gemalin,
0: kad to čula Hasanaginica,
1: kehrte sich zu der Svatin,
0: starišine Svatov govorila,
1: lass doch, lass die Svatin und die Pferde, halten wenig vor der lieben Türe,
0: ustavi mi konja uza dvora, da darujem sirotice svoje.
1: Und sie hielten vor der lieben Türe,
0: svoju djecu lijepo darovala,
1: armen Kindern gab sie Gaben,
0: svakom sinu nože pozlačene,
1: goldgestickte Stiefel,
0: svakoj ščeri čohu do poljane,
1: lange reich Kleider,
0: a malahnom u bešici sinku
1: in wege, gab sie
0: njemu daje u bošči haljine.
2: Šta si vamo došlo? Zašto? Reci, zašto? Reci. Nećeš.
3: Ubićeš. Pa ubij me.
2: Nećeš da mi kažeš zašto dođe.
3: Zašto? To je mati došla djeci. Domu.
2: Svatovi su domovina tvoja.
3: Nisu. Nisu.
2: Preudala si se. Drugome si odvoljela mlada.
3: Nisam. Nisam.
1: Nemoj, babo.
2: Ti si drugi sevda preko moga našla. Neka ti je. Hodi. Šta si došla? Čekaju te svati. Zakasnit ćeš.
3: Ti si ove svate pripravio. Ti. Ti.
2: Žao ti je. Zar si ljubo česa sjetila se? Tako sam te zaželio onda kad sam bolan u šatoru bio. Sad, kad srca bolu si zadala, sad si došla. Liječi si me došla kao druga.
3: Kao druga. Nek ti Allah sudi Hasanago.
2: Sudio je.
3: Babo, mati, da bi bilo što je prije bilo. A da svati od kule nam odu, a da mati ostane nam, majko slatka.
2: Aj tamo, sokolovi moji, kad se neće smilovati na vas, majka vaša. Srca kamenoga.
3: Kamenoga, aga. Jo, meni.
2: Zbogom pošla mlada Begovice. Zbogom pošla. Srca kamenoga.
3: Kamenoga.
2: Kamenoga.
3: Aga. Voliš li me, aga, Hasanaga?
2: Volim ljubo.
3: Aga.
2: Ljubo moja. Tako sam te htio. Daj mi amo oči da ih vidim. Ili to sanak ili je zbilja sevdah. Oči daj mi. Što je? Mrtva. Pučili joj srce. Umrla je. Tiho sada. Tiho. Ne plačite. Nemojte joj plačem smetat puta u lugove svete prorokove. Od sevdaha umrla je ona. Ja sam ovo upio je. Ja. Ja. Ja je nisam znao. Sad je znadem. Sada kad nam sevdah progovori, progovori na usnama mrtvim. Zar to sevda gine kad se javi? Daj mi tog sevda. Daj. Dušu. daj mi trunak smrti za usana, da te mrtvu sad poljubi, Aga.
3: Mati slatka.
2: Čuj, ljubo, kako si mi došla, neko žena, ne, kao druga, kao onda u snu pred šatorom o ponoći, kad su zvijezde sjale, kad nam sveče džennet raskrio se.

Bio je to prvi stav Allegro moderato iz simfonije u A duru, broj 29 K201 Wolfgang Amadeusa Mozarta. Izveli su ga članovi orkestra Camerata Labacensis, kojim je dirigovao Aleksandar von Pitamik. Naredne trenutke posvetili smo petoj simfoniji u B duru, D485 Franca Schuberta. Četvrti stav, Allegro vivace. Slušamo članove Londonskog festival orkestra pod upravom Davida Blacksidea.

0: Članovi Kraljevskog filharmonijskog orkestra pod upravom Raymonda Leparda izveli su molto vivace iz 9. simfonije Ludviga van Beethovena.
1: BH Radio 1.
0: Poštovani slušaoci, do kraja emisije poslušajte koncert za trubu i orkestar u S-duru Josefa Haydna. Stavovi su Allegro, Andante cantabile i finale Allegro. Izvode članovi orkestra Camerata Romana, kojim diriguje Alberto Licio.

Prethodna potreba je da se krene sa implementacijom reformske agende. Time će se otvoriti sredstva u okviru instrumenta za reforme i rast, omogućiti približavanje Evropskoj uniji u ekonomskom smislu i poboljšati život vaših građana. Nemojte propustiti ovu priliku.

0: U vremenu kada se o nasilju nad ženama govori svakodnevno, ali se odgovornost često i dalje prebacuje na žrtvu, nastaje predstava kriva. Snažan i društveno angažovan pozorišni projekat autorice i rediteljice Alise Brkić. Kroz formu apsurda predstava otvara pitanja o ulozi društva, medija, institucija i pojedinaca u trenucima kada je najvažnije stati uz žrtvu, a ne suditi joj. Nakon zapažene premijere u Tuzli o nastanku predstave, njenoj poruci i reakcijama publike koja iz sale ne izlazi ravnodušna, govori nam sama autorica Alisa Brkić.
1: Reakcije su bile začuđujuće pozitivne, obzirom naravno na tematiku, ali mislim da je publika jako dobro prihvatila predstavu, jer budući da je tema tako teška, imali smo nekih nedoumica u smislu da li će prosto publika pozitivno reagovati na jednu tako tešku temu. I moram reći da su bili i više nego zainteresovani. Mene je recimo lično vrlo pozitivno iznenadilo koliko se publika uključila, obzirom da je to jedan segment predstave interaktivan i najčešće u tim interaktivnim predstavama publika bude poprilično u grču i ne žele mnogo da ili odgovore na pitanja glumaca ili da izlaze na scenu. To jeste poprilično stresno, svi imaju temu od toga. Ova publika bili su vrlo razgovorljivi i silno su željeli da kažu svoje mišljenje vezano za tu tematiku i očito je iz toga meni da je to baš tema koja se trebala raditi i da ljudi imaju potrebu da pričaju o tome.
0: Evo, kako smo već i kazali, predstava govori o femicidu i odnosu prema žrtvi. Šta vas je motivisalo da otvorite ovu temu?
1: Najveći moj motiv je bilo nešto što se zove taj fenomen koji je meni potpuno neshvatljiv. Mislim, Amerikanci i Englezi imaju dobar termin kao victim blaming. Mi to možemo prevesti doslovno kao okrivljavanje žrtve, odnosno komentari na društvenim mrežama i generalno komentari ljudi koji čak i ako imaju neku vrstu empatije i razumijevanja, čak i ti ljudi znaju nekada reći dobro, ali šta je radila tu, zašto ga nije ostavila i slični moment. Uzimanje odgovornosti od počinioca i prebacivanje na žrtvu, to je meni nešto potpuno neshvatljivo.
0: Predstavu ste ispričali kroz formu apsurda, ne klasične drame. Zašto?
1: Smatrala sam ukoliko budem se bavila jednom radnjom koja ima razvojnu svoju liniju, uvod, početak, zaplet, vrhunac, rasplet i kraj, ta priča može skliznuti u patetiku, što sam silno željela da izbjegnem jer sam smatrala da bi to nepotrebno odvuklo od težine. Izgubila bi priča na težini ukoliko bi se bilo prepatetično. Isto tako sam željela da ovo bude jedna univerzalna priča, ne priča o jednom konkretnom događaju. A zato imamo različite scene i svaka od tih žrtava predstavlja jedan broj i sve su one različite, u različitim su okolnostima. Željela sam da ispričam priču o ženi koja je nezaposlena, ali sam isto tako željela da ispričam i priču o ženi koja je sa nekim advokatom. Dakle, jedan od počinioca je možda alkoholičar, drugi počinioc je jedan sasvim konkretan gospodin, kako da kažem. Znači, neko od koga ne bismo očekivali da će tako nešto napraviti. Htjela sam da univerzališem tu priču.
0: Koliko je danas teško kroz pozorište govoriti o teškim društvenim temama u vremenu kada publika želi da pobjegne od teških tema i traži zabavne sadržaje?
1: Da, to je ono što je meni bilo izazov, gdje sam se pitala kako će publika reagovati. A pozorište, ako išta, jeste dobar mehanizam. Jer kod nas često postoji taj isto fenomen da publika prosto u svojim životnim problemima i tegobama traži nešto, razbi brigu, nešto što će onako olakšati svakodnevicu, ali pozorište od samog svog nastanka je progovaralo o vrlo aktuelnim i problematičnim stvarima u društvu. Tako da mislim da pozorište još uvijek ima tu snagu i moć i da se mora koristiti i na takav način.
0: Poznato je da je danas mladima pažnja jako kratka. Kako im približiti vašu predstavu da se evo skoncentrišu na neki način na nju?
1: To je možda negdje pitanje na koji nisam sigurna odgovor, ali vjerovatno načinom na koji se ta umjetnost upakuje. Smatram da velika odstupanja u smjeru naturalizma nekog ili neki zastarjeli sadržaj. Ne želim reći, ali ću izgleda morati reći. Neke velike naturalističke scenografije ili kostimografije, mislim da bi to odbilo publiku. Mislim da predstave su danas koriste možda neka suptilnija sredstva, možda tim nekim putem ići. ali evo kažem možda.
0: Šta biste voljeli da publika ponese sa sobom nakon gledanja ove predstave?
1: Ja bih žarko željela da publika ne mora istog momenta nakon gledanja predstave, ali nažalost svjedoci smo da se sve češće, da se doslovno svako par mjeseci nažalost desi neki slučaj femicida. Ja bih voljela da neko ko čita komentare ili poželi ostaviti neki like, poželi ostaviti svoj komentar, da dobro promisli prije nego što to uradi. I da imamo tu vrstu samoosjećanja i svijesti da nipošto žrtva ni u kojim okolnostima ne zaslužuje da bude ubijena. Ma šta, ma kakve da su date okolnosti bile između njih, ubistvo nikad nije rješenje. I to bih voljela negdje da svako od nas dobro zapamti.
0: Evo za kraj, kakvi su vam planovi za dalje kada je u pitanju predstava Kriva?
1: Upravo smo razgovarali na temu budućeg života predstave, već je u planu i da se izvrše neki pregovori, u toku su neki pregovori za gostovanja, za početak u našem kantonu, širom kantona, a potom vidjet ćemo, naša želja je da apliciramo i na neke festivale i ne želimo da ovo bude jedna predstava koja je tako izvedena, tek da bi bila izvedena.
0: Alisa, hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu, želimo vam puno uspjeha u daljem radu.

sirotinja, vuk je u nas domaća životinja, škrta zemlja nikoga ne hrani, da preživiš moraš radit vani.